0: ότι ο Τζούμαν μέσα μας άσωψε λεσουμέ λέει με το Ιερομύρι, χρήμι λέω Ρενιάνε για που κάει, χρήμι λέω Ρενιάνε για που το πω. Μα με ρητουμέν.
1: Ερέντα τέστο σώμα ο τεμάτες ασύ σοντάν σαπήλη. Χρήμι λέω αμχάουα μου τη μόγβανη και που έτσι κατάγα σε λόγω τη φύλα πανά και τη φύλα. Και τότε τη μαχαγούλο καλυτήλο. Και ρεμανά μου ανήκω μό, πελά χαου μό. Ke tota ke re ba bonta ke ba u simane ne sa se ka mo ka ga jo mo se le ne wa hai ke pe go ntete thabo so fonia ke tota ke re le mathuso ke re a butiso ni le ma ka mona ka masentle a o me ma mo te ba manga kane le ga ga jo simane sa ga di bo sokwa mapetla a tsiba ka mo ka go di mo hape ke tota ke ya le ba bo hadi ba ka ke to ya le tobe Au ae. Tsumaka. Malume ne kutse maleduma, la se maleduma maleduma. Le ka mona ka hantsi ba itseba. Ka o fela ka o fela le ka matsieng ka mo. Wa tsho kuti kwana ke mena tleta. A beng a ya le bona kere ke nga go go dilwa se sela. Ba ka modimo wa ganya. Haleluya ntate.
0: Ile me wa.
1: A ga ngwana o gathetse ke ntse le sentence a pele.
0: Ah, le me wa. Ha ke na monyetla o etsa balo jwang ka pabanga sonta sa pele.
1: Ne, sa o re mema fulufulu ba bo tsegele bo mauna.
0: Utlona re. Utlona re.
2: Es pambandani sa ta.
0: Haleluya.
2: Go to me sa.
0: Ey.
1: Au ke tsiyo tsika hopula majosi. Ma jo sen de a chevatu.